sva ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more, šta niz verse on se cidi, sva ljubav koju

0: iz Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Za dobro jutro.

0: iz Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.

0: shvatili koliko je teško snimati džinglove.
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kovo je grozno, se gori gore, to vidiš. Boci, boci,
2: Darko. E, sad tobo ne mogu zapamtiti da ga...
1: Sjetim ja što nije dobro.
3: Stani.
1: Često kasnijam, isto volim u komadu.
4: Idu ja raši najtežu.
1: To ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
0: Novi zvuk dobrog starog...
1: Jojo, sam malo, sorry. Molim, halo.
0: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

Dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Noć u gradu. Ja sam Leo Škrinjarić, veliki pozdrav iz Virovitice, punih sat vremena. Družimo se uz glazbu s gramofonskih ploča ovdje iz moje kućne filoteke. A za sam početak ovako malo daba. Možemo reći dab tehno je više ovo. DJ Vibe i njegova stvar Pulsing u dab mixu. CPA Santa Apolonia, jedan argentinski projekt. I da ja dalje ne duljim, uživajte sve do 22 sata na frekvencijama Radio Osijeka.